0: Min dröm är att sprätta upp en scen, sånt som de stora popstjärnorna ofta gör, typ på ett öppningsnummer eller liknande.
1: Det är den stora drömmen till Henrik här i Drömmelaget, hvor det är mig, Karsten och Ingrid Våler här i studio. Drömmehjälper. För Anna, hur är i Marokko?
2: Rett og slett
1: og lever sitt beste liv.
2: I Marokko og lever sitt beste liv.
1: Og nå har nettopp Mathias gått av telefonen med noen, Mathias.
3: Ja, jeg har pratet med Jan-Erik I Live Nation.
1: Ja.
3: Og det jo, må jo være, det et av de største arrangørene av sånne...
2: I verden.
1: I verden, ja.
3: I verden.
1: Ja.
3: Han sa at han tror at dette her ganske vanskelig.
1: Ja. Fordi, nå tror jeg du skulle si at dette her ganske mulig å få til.
3: Ja, det han sa jeg, altså han som, vi har pratet med Marius, han jo scenesjef på Tons of Rock, han sa nei, det han, Tons of Rock skal de nok ikke ha det, for da hadde vi fått vite det innen nå.
2: Ja.
3: Live Nation, han klarte ikke å komme på et show de neste månedene som skulle ha Toaster Lift.
1: Nei.
3: Så det virker vanskelig.
1: Men nå venter du på å få, da, altså ble oppringt av Creative Technologies, var det det det var?
3: Det, og det vet vi jo ikke hvor tid skjer, Nei. Eller hva
2: men,
3: som skjer.
2: Men kan vi, ja.
1: Skal vi bare prøve å ringe de?
3: Creative Technologies?
1: Ja.
3: Eller prøve å bytte fra rock'n'roll opera. Til høykulturen. Vi skal til operan, teater.
1: Men har de toaster lift, eller har de bare en sånn som løfter deg sakte med sikkert på en måte?
2: Ja, man kjører litt tempo på den som løfter deg sakte, da, så vi der.
3: Du makser den, og så hopper du samtidig. Så...
2: Ja.
1: Ja,
2: jeg tenker at, jeg vet at nå rockerne kjent for å være snille, de har vært snille mot oss nå, og da Henriette tipset om de fleste store teaterscener, kanskje vi skal prøve det da.
1: Ok.
2: Siden vi har ikke fått operan, heller rocken enda.
3: Og det vel, hva, altså nasjonalteater stengt, hva liksom neste da? Det norske teateret, sentralteateret.
2: Vi kan ta, men, å, du, dere, Oslo Nye, eller, hva heter den, som, hvor det alle musikalene?
1: Broadway. Folketeatret.
2: Folketeatret. Tenk Oslo Nye, Folketeatret, stedet hvor det har vært musikaler og skjer litt greier.
1: Kjør Folketeatret. Jeg tenker det et mega tips. Ok, la oss prøve det. Vi har 7 minutter igjen.
4: Oh my god!

0: Delara sin Trist Masochist heter den låta där. Du fick nog oss i sista.
1: Det motsatte av.
0: Vi ska finna motsättningar av vi kan säga de raraste ting som du som hör på har sent in i appen NRK Radio.
2: Det ska vi, och nu har Maria Stavang blivit husvarm här, för nu har jag beina på bordet. Det hyller alltså, det hyller.
3: Det så är det lov att lova sända radiosorn?
0: Ja.
2: Selvfølgelig er lov, det är som vi sitter i det vannet. Vi har fått en mening från Siv, hun skriver vad är det motsatta av tang? Sån i havet alltså. Mm. Hun mener inte en tang du brukar till och som
3: verktyg.
2: Klippe barn, så som jag gör. Men vad är det motsatta av tang i havet? Det är på en måte havets ugress.
0: Ja, men samtidigt väldigt viktig för ökosystemet.
3: Men man blir också väldigt
2: rädd. Du mister praträttigheterna.
0: Ugräs är inte viktigt.
2: Du mister praträttigheterna. Det är massa dyr som lever i ugräs. Heidi, gud, jag är nog inte för systemet.
0: Men det är hässligt, det är äckligt med tang. Ingen liker tang.
3: Ja, för det är alltid det, när man svämmar och så får man det då jag blir mest jente när jag svämmar och hör sån och så är sån här det var bara tang. Det var dödgräs.
0: Men det är det att du inte ser vad det
3: är. Tang är väldigt sunt då. Det är många
0: spisar.
3: Jag som LA kändisar som spisar tang för att få. Det är massa jod i det. Det är drit med jod i det.
2: Okej, som liksom spiser bomull liksom sån spiser tang för att vara sund. Alltså det är ju sån det är ju inte något
0: gott. Och du tränger väl inte jod med mindre den atomolycka.
3: Eller kvinna.
2: Eller kvinna.
3: Ja,
0: eller kvinna. Den är från
3: tiden. Men kvinnor har tränger
0: jod. Åh ja. Ja.
2: Jag tror att alla kvinnor som har atomomer för det är så på bomull hela tiden.
0: Jag tänkte sån jod, jag tar inte.
3: Jag tar med drager, hvis ikke den är helt Hiroshima.
2: Nej, för jag syns ene tang är ekkelt i havet. Det är det alltså det är ju det äckligaste på Balestrand. Det är visst du kommer på havet och så är nog ett plåster på huvudet. Det syns jag är det äckligaste.
3: Ja, för någon plåster i tøyen bara och sånt. Det är inte bra.
2: Nej, det är näst ja. Men tang är ju då naturlig och där i havet. Så ska vi till något unaturligt på land?
0: Ja.
3: Kan jag komma med en teori?
0: Inte
3: teori men ett förslag heter det.
0: En teori.
2: Fordi en teori om ett förslag.
3: Jag blir alltid lite rädd eller sån, oh nej, tang. Men något som jag blir väldigt glad för att se som är lite unaturligt mitt på gatan. En som folk så delar som gratis vareprøver.
2: Ja. Ja.
0: Ja.
2: Men det är aldrig det du vill ha.
3: Nej, för det var pesto. Måste jag gick förbi.
2: Jo, men det är ju en jag förresten alltid är det Ricola eller vad det är dropsen heter.
0: Ja.
2: Ja, men du hade en äske med Ricola.
3: Nej. Vill du ha klassekampen?
2: Ja.
0: Nej. Kan du inte som upptänningsved? Det föll jag aldrig.
2: Du hörde oss på
0: bussen. Men jag gick förbi Kiehl's, det här hudplejemärket som hade en sån vagn, och då kunde du på något sätt kasta en liten håll på sig lasso, och hvis du traff en sån pinne, så fick du liksom ett gratis produkt. Och då skulle du liksom gå in i butiken och hämta det här gratis produktet. Och jag traff två, så jag kunde hämta med två produkt. Men det var mini, alltså det var ju den den delt ut. Jag trodde på att jag skulle få full size.
2: Men det är inte det samma som när Coca-Cola står här så är alltid sån där den här boxen är 01 och så sån. Det är en fingerböll med cola.
0: Ja, jag vill inte ha det.
3: Jag vill alltid testa mig själv. Hur många gånger kan jag spöra om en till? För jag syns det är obehagligt.
0: Hur många gånger plejer du spöra?
3: Jag bara jag ska hämta en väninna, ska hämta min mor, ska hämta min fetter. Jag har en grandtante uppe i norr så kanske jag ska ha lite på en.
2: Men egentligen på sommaren så borde man bara alltid gå med massa lösbarter och briller och allt möjligt i lommorna så du bara kan ta på det och så komma tillbaka med bart. Vringa jacka.
0: De kommer inte att huska det.
2: Hæ?
0: De kommer inte att huska dig.
2: Nej, alltså de som jobbar där är ju tändringar som är så där. Ja,
3: de ska bara bli kvitt.
0: Men ska vi då mot på tang?
2: Jeg synes det var ett bra förslag. Jag ser på den där svära elcykeln de står med och delar ut Ricola prøver. Du tar en, smaker dritt. Jeg tror vi går for det.
0: Det var en god teori.
3: Ja, så takk for at jeg fikk del teori.
0: Fortsett å sende inn forslag til oss. Det gjør du inne i appen NRK Radio. Vi tar imot hva som helst.

Vi är inne I direkte från distriktet, hvor vår kära producent Ida har tagit med sig tre lokalsaker, men kun en av dem är äkta. Vi har en avsändning I appen NRK Radio, hvor du kan stemme på hva du tror, og kan vinne en P3.

0: Jack Harlow där alltså med låta All of My Friends. Och vi har fått in en vän här i studion, nämligen det Eskil Flem.
1: Hi.
0: What's up?
1: Kanske jag rate stil min från 1 till 10. Vi ser oss med upp här.
2: Okej, du har på blå jeans, vit basic t-shirt, vanlig sneakers, New Balance.
0: Punchcaps
2: bakpå, det vill säga.
1: Ja. Vill du inte säga en ganska standard skandinavisk?
2: 5 av 10.
0: Ja, jag så vill säga 5 av 10.
1: Hä?
2: Ja.
1: Men är det basically din?
2: Nej.
0: Alltså jag syns det är fint, alltså jag syns du ser bra ut, men det är basic liksom.
1: Ja. Vill du inte säga att den norska stilen eller normen generellt är basic i stilen?
0: Ja, många, men samtidigt spörs helt hur du är, följer.
1: Ja.
0: Men jeg synes det veldig vanskelig å ikke være basic. Sånn, jeg har prøvd i mange år å prøve å være litt kul i klesstil, men jeg synes det er et ekstremt arbeid.
1: Jeg har jo vokst opp med joggebukse og sånn hettegenser. Så alle de som kjører fra Flemsø,
0: ja.
1: Du finner deg med sånn typisk Volvo-genser. Før så hadde vi joggebukse med strømpene utenpå.
0: Oh my god.
1: Det er harde.
2: Men jeg synes det er nisse, faktisk.
0: Men jeg synes spesielt at det er litt vanskelig å kle seg, både når det er veldig kaldt, for da blir det veldig sånn ullgenser, så når jeg har galt på ullgenser, blir det så kaldt, og når det er veldig varmt, for da har man på seg veldig lite klær, så det er på en måte høstsesongen, det er da det enkleste å kle seg kult, for da kan du bruke litt layers, og da kan du gjøre litt greier.
1: Men gjør nordmenn det? Det er det som skjer i dag i en sending med meg, Peter og Eskil, at jeg skal gå hardt ut og være den norske stilen. Er vi for plain?
0: Ja.
1: Jeg fikk en realisering selv når jeg handlet.
2: Men jeg føler spesielt når du går på videregående inn til universitet, da er du veldig på ditt mest basic.
0: Nei, du er på ditt mest basic når du er forelder, altså, føler jeg.
2: Ja, men okay,
0: små barns foreldre okay, er basic i stil.
2: I den perioden, inntil du blir faktisk litt voksen og finner ut av din egen stil.
0: Jeg tror kanskje studentene er dem som kanskje klær som minst basic.
2: Ja, det er litt enig.
1: Dere har mange tanker, hører jeg, i Punch, men vet du hva? Jeg får tak i Norges best kledde mann.
0: Hvem er det?
2: Er det han på TikTok som går med dress hele tiden?
1: Det må du høre

Ja, hon försvant. Hur for hon? Ja, det fick du säkert svar på i löpta låta. The Subway, Chapel Roan, fick på P3 med Eskil. Hur spurte jag dig nettopp, hur läst du hede idag och hur du lyttar ifrån? Ingvild, hon føler seg bra och lite rar, men det gör jag ju alltid. Hoppas du får en strålande dag på jobben. Tack ska du ha, Ingvild. Hedda är också med oss och vet hur hon är ifrån. Hon är ifrån India. Hör på Peter med Eskil. Ja, hva skal du ha? Jeg er nu delig. Wow! Og etterpå så skal jeg bake boller til VM. Kampen mellom Senegal og Norge. Selvfølgelig, det jo nå i natt. Ah, ja, hva tidssone blir det i India? Det skulle jeg egentlig ha funnet ut av. Men Hedda, da håper jeg at du baker kanskje en Norges beste bolle, som ble kåret av gjengen her i bakermesterskapet og P3. Du må bake kanelboller. Så nå vet du det. Hun skriver videre.

för ett par år sedan när jag var på vidaregående, så hörde jag massor på P3 och då var det en spalte som kunde göra att jag kunde önska mig en önskelåt, huskar jag. När jag hörde på, och då var det tema körlåt. Och då huskar jag att jag sände en melding och fick I Feel It Coming på lufta, The Weeknd, Daft Punk. Stort ögonblick för en liten Eskil Flem från Flemsø skole. Och idag så kan jag också nu ta emot önskelåta i tillägg. Nej, det är sjukt alltså. Och jag sätter så stor pris på alla kvar enkel som sänder en melding i alla fall efter klockan 5, för då är det takeover önskelåt till på Peter Meskil. Men fram till det, klick ni.